Tuma ɛnu ti yɛ fra ɔwanwa ɛnsɛnkyerɛnne ne ɔwanwa tuma oyi a wɔyɛ nananom brɛsɛm no aa rado da so yi.